Одну очерет з двома єст спежим, а на сої бабі неч не речем. Пред нього се шемпіо та нардим, наскреуш і у бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме приме, се свєтну мелчк за дондола. Ан змислим тист,